lyssnar dystert till så låt. Man varken förräkna och bli vegande prov. Mitt mål vilket lik nätfulls där. Men råd ditt kär kan jag veta vär. Van dig gråde kerel, antingen van de bar. Kijk mig dölde tid all, volen. Och jag kwam over en, sluit mig op de bek. Ik haat verdorgen, die is nooit zo gek. La de zat, la, la la la. Ben la de zat, la, la la la. Volgens mij heb nooit.

Nu fick jag en ros kring påkåfåra. Nej, min kamerån, ja, det blir bara en län. Tisande om färden, overdrött. Min slutrol är väg en alldeles uppslutt. Det man med en stajn, en rot, en slån. Så där den egentligen blir en ros kring hon. En sin achterrop med en bult kabor.